Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Et agnuste exequitore peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Reces sub tectum meum. Sed tantum dic verbo et senabitur animo meo.